ta perlok da itu irwai wakat do iwo pertuin evil ways wadarwai digi santana da puas open kun ya kani ke program kirwai western lene kirwai bareng taka tun da puas ke wituan ke program dengan ke station kiyong i kate to kwa yo iwo open temnya pi ya kirwai hindi na ke film hindi ta kani ke por hak waw sedang i ya kani ke program na kirwai hindi siapa apcua ya kini kijing penuh benar wmkm.

0: Wei, yak application ki bom pendak pura ne ki bom biang dau kentat. Di ejing mod ki nong chong chnong wo bo open yang chua ye boro ki kot kisla ki bom MK ma chua bo apply online. Da pha le ye boro ki nong dai yong ki dukan samar bam ne ki fair price shop ha kaleng ki district wo yarap ye ki nong yo mentoy wei wo tho ne pentep ye ki YouTube ki bom MK chi ki pat ba. Kini kepada ketin jantia wan kecepi nak Akash wan insyaAllah. Kihak yang akhmat ke Korling doa nong lain. Nelia Chamgyo, Superintendent of Police ke Eastern West Khasi Hills District Hamairang. Iwa dewa, yaitu tiket iwa rap dunia. Yaitu wayap yang buat Thailand ling doa nong lain. Yang ichnong permadan. Yang nubru wasan pausan senem irta da cem wayap wahai po idukan dai cha hai rukam iwa pen suba. Wai da yo yaki dak yele hai tai tau. Kihak yang akhmat ke yang gani ke kor onggi wa Subagi wa ini yap to IMKT yang gibituan, wa ikentu gigi pulet wa ucem yai sekiat iwa MCDN yang ini jia. U presiden ke seng samla kur ling dok nong lat seng kemi, u bak saibor lang nong lat, ong uba ke kur bot dien ko ya kena kias kat penang ap ya report postmortem, wa utip ya idai wa tikna yang ini yap. U minister ki kam sports yang kami gelaya umah wailat miki shila, ong uba ke shilong yuluti ke wapunman ya ke regional cintan shivir, hagi ni kisngi wa wan yang unu benai, wa kentup ya ementa yang minister of state ke sorkari, wa to ya ke sports wa kihek sorkar, kihek officer yang ke sports na kelen yang geri. Ya kini ke program datemu wapunman na dokar pau pratrik, ha dokar li pau trik yang unu benai san, wa kentup ko ya ki kenhuan mai baharat, na kijela liang mi'isngi wa kiwa chanel liang mi'isngi kentup ya ke West Bengal wa ke Odisha. Umasyala pentip huru'u wa ya ke soskular ya senyang tu jemut ni ya ke MOU wa teme wa ya tok wa ke National Games di Yuluti wa ya soy hai por wa wangi ya ke ni ke program. Ong wa ke ya menjur ke wa teme kentup ko ya ki penbat wa ki ijimut dek Indian Olympic Association wa buat ya ki ya kelam ki wadang dapat hapar di ki ofisar ke Meghalaya wa ke ministeri ki kam sport yang ke sorkari hapo New Delhi. U District School Education Officer ke South West Garo Hills depan sengai ucipor ya ke personal interview. Nai bahagi kam Assistant Lecturer ha ke Economics wa ke Political Science Ampati Government Higher Secondary School Nai bahagi dao ki wam yeyan. Kat kam ipin bena pat ba wa depan mi. Ya ki interview de bo wa man ha ke arpa witrek unu benai san ha ke Office DSEO. Kat ni dao pun man no cakaterik ke wacadien ke wadao pun benaan jajar. Ka office aging mut ko ya berok ki kandidat wa buat dien daily ngeri ki penbena ki wia tok wa katerik ku wa teme. Ki bor pelai ong ki wia ke penbena ku wa teme ku em ya katerik wa teme. Nai bha ke interview wa ki batai ki wia tok wa ini dao e hai por. Nai bha ibat ibiang yong ki nong apply. Ka Meghalaya Healthcare Association ni kesengi ya sok ni cimenta ke ha ka ban. Nai ikhang iwi chisngi yong kari berok kawi, kebukut penman dek All India Organization of Chemists and Druggists, waw ya percak, ya ki kam ki bektak, ya kam kaya ki pharmaceuticals, ne idai dewai wa iwentai cak ikhya yong ki panjbak. Kama arjan ruspa, teli ki dukan dai dewai hak kelen yang kami gelaya, dekhang ki hinipur. Kesain penmi kaya ikhuslai ya to wa inang peten, waw dai ki dewai online klam ki an ki wabiyang, han hadian ke klam COVID-19. U presiden ke Meghalaya Healthcare Association wa David Karsati ong wadda pentip chua yaki bor pelai wagi patba capang ini iya ki wai da penci le caburok waburok gidukan dai dawai ukhang gini bha arpa usuk enta da penman yaki ni kekhang ne kaban wawdawa yaki an warap e wai yada ni bha ki farmasi wagi dong dai dawai ki WM yang lesen. Ka Meghalaya High Court Penrem ko yaka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited wa yaki kontraktor haya to wa ichna iwam chingan wa iwam lai katkam ka sains halinter ka sorok shirlong wa dawki hadien wa ijia wa ha umo wa cherkei iwa da chim ya ijing imbru dang ini wa dang dewan. Hay ap uchar ka PIL ka Division Bench wa yakamat ka Chief Justice Rivati Mohite Dere wa U Justice W. Lingdo yoko wa ikam iwa dang lai bo iya imai ya ichingan yang kipat ba wa ikuntu ya ilut isep hikam iwa uchna. Katun kebuar tian jantiar kot ko ke wan cipi nak Akash wani shilong. Ya apa ni program kibut.
1: Kini to ka Akash wani.